0: Hepin kya mere chhora lai?
1: Gita hatna paincha.
0: Mota ni
1: badish ke.
2: Halka gas.
0: Ujja murdar.
3: Jumlai. Go.